0: Radio 786. Hear the difference.
1: Tien minute oor 11 op hierdie donderdagoggend. Dit is 'n pragtige dag. Kyk, daar is 'n bietjie wolkies in die lug, maar dit is 'n mooi sonskyn dag en dis altyd 'n absolute voorreg om